Deus quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius patrem in ebus nostris, ut ope misericordia tua duti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Mina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respecias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuum, pacificare ac ordinare digneris, qui vivis

0: Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi, Beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine nos Dominus,
0: Prudentia protecto meum, Satanatum de verbo,
1: Sanctus.